0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється в районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Дмитро Андронатій. Сьогодні 16 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Анною Бабкою, культурно-освітньою референткою провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади. Про день вишиванки в Монреалі 23 травня. Інтерв'ю з Оксаною Марчишин, віце-президенткою провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади, про семінар «Простір знань. Версія 2.0» 6 червня. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». В гостях ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, отець Георгій Коваленко, який розповість про війну, віру, роль церкви та духовні випробування України. Зараз пролунає особлива версія знайомого хіта «Вахтерам» гурту «Бумбокс». Пісня, що народилася із нічної історії Андрія Хливнюка, стала символом кохання між пристрастю і байдужістю, де навіть дрібниці можуть зруйнувати гармонію. 3 роки тому співачка Євгенія Фролова записала кавер. Тоді це було лише мрією. А вже 17 травня вона вийде на сцену разом із «Бумбокс». І це той момент, коли мрія справді здійснюється. Відкриваємо програму піснею «Вахтерам» не лише візитівкою гурту «Бумбокс», а й знаковим треком для покоління, що шукає відповіді про кохання та самотність.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більше як 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими.
4: Дві важливі ініціативи від провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади, які відбудуться незабаром, спрямовані на зміцнення та розвиток нашої громади. Перше – святкування Міжнародного дня вишиванки в Монреалі, яке цього року матиме особливо символічний характер у контексті війни в Україні. Друга – це семінар під назвою «Простір знань», який допоможе громадським організаціям отримати практичні знання у сфері управління, фінансування та комунікації. Детальніше про ці події розповідає Наталя Федусеєва.
5: Вітаю, дорогі радіослухачі! У Монреалі українська громада готується до масштабного святкування Міжнародного дня вишиванки, який відбудеться в суботу 23 травня і стане символом підтримки України під час війни. Культурно-освітня референтка Ради Квебеку Конгресу українців Канади Анна Бабка вважає, що під час повномасштабної війни такі події мають особливе значення, адже нагадують світові про існування українського народу та його боротьбу за право бути собою.
6: Як казав Василь Симоненко, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Це дуже важливо показати, що ми є окрема нація. Окрема нація, яка бореться. Бореться не тільки зброєю, бореться словом, бореться своєю ідентичністю, своєю красою, своїм добром і своєю любов'ю до своєї культурної спадщини. Ця хода є своєрідним маніфестом того, що українці існують. І нас, як націю, і як окремий народ, неможливо ні асимілювати, ні перекреслити, ні знищити.
5: За словами Анни, вишиванка сьогодні – це значно більше, ніж традиційний одяг. Це символ національної ідентичності, пам'яті про предків та духовного зв'язку з Україною.
6: В умовах діаспори вишиванка є важливим символом з давніх давен, тому що коли наші діти, як і мої діти, виховуються за межами України, дуже важливо нагадувати їм, хто вони є. І у мультикультуральному світі Канади та Монреалю, зокрема, важливість бути окремою одиницею є беззаперечна. Вишиванка нагадує дітям їхню приналежність до величної української нації. І не тільки дітям, всім нам, всім нам, які мігрували раніше, чи пізніше, чи тепер, які прибули давніше, чи є новоприбулі. Особливо тим, які прибули вже за час війни, це важливе нагадування про дім, важливе нагадування про маму, про рідне місто, рідне село, про історію українського народу, про дитинство.
5: Анна також зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії ставлення світу до української символіки суттєво змінилося. Вишиванки сьогодні вдягають не лише українці, а й люди різних національностей, політики та громадські діячі на знак солідарності з Україною.
6: вишиванка, ця символіка вже йде на рівні прапора. Це вже йде державна символіка. Це вже йде те, по чому нас впізнають. Багато відомих політиків, королев, королів одягають зараз у честь і в знак солідарності з українським народом. Це починається вже з цього. Ти надягаєш на себе душу України, ти зростаєшся з нею, ти маєш ті самі цінності, які були закодовані мамою, яка вишивала тобі цю вишиванку, дружиною для свого чоловіка, який йшов у бій. Ще з козаччини, ще з давніх часів. Вишиванка – це величний символ материнства, любові, довіри, поваги і дуже багатьох-багатьох речей, які роблять нас українцями. Саме ці цінності, за які ми воюємо зараз.
5: Отже, хода розпочнеться о 14-й годині на площі Дорчестер, на перетині вулиць Піль та Рене Левек. Анна запрошує всіх українців та друзів України долучитися до події, присвяченої 20-річчю Міжнародного дня вишиванки. Анна також зазначила, можете приходити цілими родинами разом із друзями та сусідами, незалежно від походження. Після ходи на учасників чекатиме мистецько-культурна програма, яка представить українську культуру та нагадає Монреалю про незламність українського народу.
6: Від імені Конгресу українців Канади, відділ Квебек, я хочу ласкаво всіх запросити бути дуже активними, прийти, тому що наш імідж, вигляд нашої громади є надзвичайно важливий в очах іноземців, в очах місцевих, французів, англомовних людей і також різних інших національностей, бо потім, коли вони бачать оцей наш консолідований, єдиний, сильний, кольоровий, позитивний і відважний імідж, наш вигляд зовнішній, ми отримуємо, Україна отримує допомогу. Вони вірять в нас, вони знають, що ми є.
5: Українська громада в Монреалі також готується до проведення освітнього семінару та майстер-класу «Простір знань. Версія 2.0», який відбудеться 6 червня в Домі української молоді. Подію організовує Квебекська провінційна рада Конгресу українців Канади спільно з партнерами, аби допомогти громадським активістам та організаціям здобути практичні знання для розвитку української громади в Канаді. За словами Оксани Марчишин, віцепрезидентки провінційної ради Конгресу, простір знань виник через потребу об'єднати людей, які хочуть розвивати українську громаду не лише завдяки ентузіазму, а й через професійний підхід та практичні навички.
7: Минулого року ми провели такий початковий перший етап цієї події. Ми запросили представників громади, організацій, активних людей. І після події ми отримали насправді дуже хороші відгуки. Люди самі говорили, що таких зустрічей бракує і що їх потрібно продовжувати. В Канаді важливо вміти організовуватись офіційно і будувати структури. І працювати, власне, довготривало. І саме тому простір знань став важливим, бо він показує людям, що кожен може бути корисним громаді і створювати щось цінне.
5: Оксана зазначає, що після першої події багато людей почали по-новому дивитися на свою роль у громаді. Хтось захотів активніше долучатися до організаційної роботи, а хтось – започаткувати власні ініціативи.
7: І ми також побачили, що є дуже великий запит саме на практичні знання, як правильно будувати організацію, де шукати фінансування, як комунікувати, як працювати з громадою. Саме тому ми зрозуміли, що варто продовжувати і розвивати цей проект.
5: За словами Оксани, сьогодні українським організаціям вже недостатньо лише добрих намірів. Для стабільної роботи потрібні знання у сфері комунікації, фінансування, партнерства та управління громадськими структурами. Саме тому цьогорічний семінар буде присвячений практичним темам. А саме ефективні комунікації, роботи з донатами, написанню грантових заявок тощо.
7: Дуже важливо вміти правильно комунікувати. І не лише всередині громади, а також і із представниками влади, з депутатами, з фондами, з партнерами та організаціями, з якими ми хочемо співпрацювати. Іноді люди мають хороші ідеї, але вони не знають, як правильно їх представити. Так само важливим є, власне, соціальні мережі. Бо сьогодні це в реаліях, це фактично голос організації. А гранти і партнерства – це фінансова грамотність, допомагає організаціям бути, власне, стабільними і мати можливість працювати довгостроково.
5: Оксана говорить, що окрему увагу учасники приділяють темам відповідальності, зокрема темі страхування та правильної побудови внутрішніх процесів. Тому цього року запрошено спікерів, які багато років є дотичними до розвитку організаційного та громадського життя.
7: Це, власне, люди, які не просто говорять теорію, а мають реальний досвід і можуть поділитися цими порадами. Якщо минулого року ми більше говорили загально про розвиток організації, то цього року теми стали глибшими. Будемо говорити про ефективну комунікацію, про партнерство, про очікування донорів, які готові нам допомагати, про збір коштів у громаді, ну і, власне, про ризики та захист своєї організації. Також дуже важливо, що ми зачіпаємо теми відповідальності та безпеки. Наприклад, чому потрібне страхування організації? Чому важливо мати дозволи на використання фото людей? Це така, можливо, дрібниця, але вона є дуже важлива. Як правильно захищати свою організацію і себе особисто. І це речі, про які часто ми навіть, може, і не задумуємося на початку, але вони є дуже важливі для нашого доброго майбутнього професійного існування.
5: Оксана наголошує, що семінар відкритий не лише для великих організацій, а й для невеличких ініціативних груп.
7: І, можливо, власне, і для новоприбулих українців сама система громадського життя в Канаді ще не зовсім знайома, тому це теж дуже важливо. Але ми хочемо показати, що кожен може знайти своє місце, створити власну ініціативу, ну або долучитися вже до існуючої організації.
5: За словами Оксани, соціальні мережі сьогодні стали фактично голосом організації. Адже саме через них люди часто вперше знайомляться з діяльністю громади та вирішують, чи довіряти їй.
7: Добра комунікація – це не лише красиві дописи, це вміння донести свою місію. Важливо вміти професійно представити себе, свою діяльність, показати результати роботи і створити довіру до людей в громаді.
5: Оксана вважає, що подібні заходи допомагають створювати нові зв'язки між людьми, знаходити партнерів та формувати нове покоління громадських лідерів.
7: Дуже часто в громадах є багато талановитих і активних людей, але вони просто не знають одне про одного або не знають, з чого почати свою діяльність. І такі заходи допомагають не лише отримати знання, а знайти підтримку, знайти партнерів, друзів, однодумців, нові ідеї і навіть натхнення. Бо сильна громада починається із співпраці та взаємної підтримки. І коли люди бачать, що вони не самі, що є інші, які теж хочуть працювати, я думаю, що це дуже мотивує.
5: Оксана закликає усіх охочих долучатися до семінару 6 червня з 10 до 15 години в Домі української молоді. Кількість місць обмежена, тому потрібно зареєструватися завчасно, щоб забезпечити свою участь.
7: Навіть якщо вам здається, що ви ще не маєте досвіду, що ви не знаєте, з чого почати, ми, власне, для цього і створюємо такий простір. Можливо, одна зустріч, одна порада чи одне знайомство зможуть стати початком для вас чогось важливого, особистого, як і для вашого розвитку, так і для розвитку громади. Бо ми насправді хочемо, щоб українська громада в Канаді була сильною, професійною, об'єднаною та відкритою до нових людей і до нових ідей.
5: Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про дві ініціативи від Квебекської ради Конгресу українців Канади. А саме про Міжнародний день вишиванки, а також про семінар «Простір знань» для розвитку громадських організацій.

У нашому ефірі нова композиція від Івана Люленова «Ікона». Це історія про абсолютно жіночу красу, загадкову, глибоку і безмежну, яка здатна підкорити одним поглядом чи жестом. Але водночас це пісня про відстань між захопленням і взаємністю. Пропонуємо до вашої уваги «Ікона».

0: Українське національне об'єднання відділене на Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізі Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізі Спас Меморія». Кожне життя важливе.

0: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Масований удар РФ по Києву. 5 загиблих, серед них дитина. Близько 40 поранених. Буданов. Росія здатна завдати ядерного удару, але ознак підготовки немає. Представитель ПЦУ зустрівся з родинами українських захисників. Масований удар РФ по Києву. 5 загиблих, серед них дитина. Близько 40 поранених. Унаслідок масштабної нічної атаки Росії на Київ загинуло 5 людей. Серед них є дитина. Ще приблизно 40 осіб отримали поранення. Понад 10 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, у столиці зафіксовано близько 40 постраждалих. Ще 7 людей дістали поранення в Київській області. У Харкові кількість поранених зросла до 28, а в Одеській області травмовано 2 осіб. Загалом по країні пошкоджено близько 180 об'єктів, серед яких 50 – житлові будинки. Зеленський підкреслив, що сили ППО знищили понад 93% повітряних цілей, однак визнав, що особливу складність становлять протидія балістичним ракетам. Канада посилюватиме тиск на Росію задля завершення війни. Канада має намір і надалі послідовно чинити тиск на Росію з метою змусити її припинити війну проти України. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи чергову повітряну атаку Росії. За його словами, Канада рішуче засуджує удари по території України. Він підкреслив, що Отава і надалі буде підтримувати Україну у протидії агресії та буде співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб посилювати тиск на Росію і домогтися припинення бойових дій. Карні також висловив щирі співчуття постраждалим і родинам загиблих. Країна просто не витримає. Буданов заперечив можливість пом'якшення мобілізації. Україна не здатна забезпечити потреби війська виключно за рахунок добровольців. Тому мобілізаційні заходи мають тривати, попри суспільні очікування щодо їхнього послаблення. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Times. За його словами, у нинішніх умовах війни розраховувати на повністю добровільне комплектування армії є нереалістичним. Він підкреслив, що кількість охочих добровільно долучитися до війська не покриває реальні потреби фронту, зокрема через економічні труднощі та тривалість війни. Буданов наголосив, що мобілізація залишатиметься необхідним інструментом, навіть попри критику в суспільстві та окремі випадки зловживань з боку працівників територіальних центрів комплектування. За його словами, ті, хто розраховує на зміни підходів у найближчий час, можуть залишитися розчарованими. Водночас він запевнив, що на випадки неналежного поводження з мобілізованими буде належна реакція. Обмін полоненими. До України повернулося 205 захисників. У четвер відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, у межах якого до України повернулося 205 військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених – військові Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися бійці різних звань – від рядових і сержантів до офіцерів. За словами глави держави, значна частина звільнених перебувала у російському полоні ще з 2022 року. Вони брали участь у бойових діях на різних напрямках – зокрема, обороняли Маріуполь і Азовсталь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Ребров вніс 30 мільйонів гривень застави за Єрмака. Загальна сума перевищила 45 мільйонів гривень. За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного комплексу, продовжують вносити заставу. Станом на ранок 15 травня її сума сягнула понад 45 мільйонів гривень із необхідних 140 мільйонів. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах. Зокрема, Близько 30 мільйонів гривень вніс відомий футболіст і колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров, який у квітні 2026 року залишив свою посаду. Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Після засідання Єрмак заявив, що не очікував такого рішення і не має необхідної суми, однак розраховує на підтримку знайомих. Буданов. Росія здатна завдати ядерного удару, але ознак підготовки немає. Росія має технічну можливість застосувати ядерну зброю проти України у будь-який момент. Однак станом на зараз відсутні ознаки підготовки до такого сценарію. Про це заявив керівник воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Times. За його словами, ядерний потенціал Росії дійсно становить серйозну загрозу. Однак рішення про його використання залежить насамперед від політичної волі керівництва країни. Буданов підкреслив, що українська розвідка не фіксує жодних підготовчих дій, які могли б свідчити про наміри завдати ядерного удару. Він зазначив, що у разі наявності таких ознак відповідні служби мали б про це інформацію. Він також зазначив, що суспільні побоювання щодо ймовірного застосування ядерної зброї часто є перебільшеними. Рада Європи схвалила запуск спецтрибуналу щодо агресії проти України. Комітет міністрів Ради Європи 15 травня на засіданні в Кишиневі ухвалив рішення про створення ключового механізму для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Йдеться про затвердження документа, який передбачає створення керівного комітету трибуналу, одного з основних інституційних елементів, необхідних для його повноцінного функціонування. Це вже третій установчий документ у процесі формування міжнародного механізму правосуддя. Рішення відкриває можливість для запуску всіх процедур, пов'язаних із діяльністю трибуналу, включно з підготовкою до розслідувань, висунення обвинувачень, проведення судових процесів і винесенням вироків. Спеціальний трибунал має стати міжнародним юридичним інструментом для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Росії за рішення розпочати та вести агресивну війну проти України. Предстоятель ПЦУ провів зустріч з родинами українських захисників. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 14 травня провів зустріч із матерями та дружинами полонених, зниклих безвісти та загиблих українських військових. Захід відбувся у Київській православній богословській академії на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Про це повідомила прес-служба Православної церкви України. Під час зустрічі предстоятель ПЦУ разом із присутніми помолився за українських воїнів і звернувся до родин із пастирським словом підтримки. Епіфаній висловив переконання, що завдяки спільним зусиллям і Божій допомозі українські полонені повернуться додому, а держава досягнула

Дорогі радіослухачі, щиро запрошуємо вас долучитися до святкування Міжнародного дня вишиванки. Українці Монреаля, підтримаємо разом цю гарну і зворушливу традицію, що об'єднує покоління та підкреслює нашу національну гідність і гордість. Квебецька провінційна рада Конгресу українців Канади закликає усіх, і дорослих, і дітей, одягнути свої найулюбленіші вишиванки та разом відзначити це свято у суботу, 23 травня, у центрі Монреаля. У зв'язку з війною в Україні хода матиме урочистий і солідарний характер. Вона розпочнеться о 14:00 на площі Дорчестер, на розі вулиць Піл та Рене Левек, та завершиться на площі Філіп Сквер.

0: Пам'ятаємо, наша вишиванка – це не лише краса, а й символ єдності, сили та нескореності.
1: Ми раді повідомити, що 6 червня Квебецька провінційна рада Конгресу Крізь Канади проведе семінар і майстер-клас з розбудови громади «Простір знань 2.0». Якщо ви хочете дізнатися про ключові ідеї, що допомагають громадським організаціям і групам зростати та процвітати, цей захід для вас. Ви отримаєте цінні знання від експертів щодо чіткої та ефективної комунікації, очікувань донорів щодо грантових заявок та збору коштів у громаді. Завдяки презентаціям і груповим обговоренням ви закріпите знання в інтерактивному форматі. Семінар буде корисним як для великих організацій, так і для невеликих груп однодумців. Запрошуємо відвідати семінар 6 червня. Кількість місць обмежена, тож реєструйтеся завчасно, щоб забронювати місце. Реєстрація доступна за QR-кодом на плакаті заходу або на веб-сторінці за адресою uccquebec.ca.
2: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
3: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.

0: Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Ви слухайте релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі».
1: Христос Воскрес і смерть, смерть, смерть було, і тим, що нове життя дарував.
2: Христос Воскрес! При мікрофоні Симон Куклевський. Війна змушує людей шукати відповіді не лише в щоденних новинах, а у вірі та духовності. Чи є війна випробуванням для України? Якою має бути роль церкви у цей непростий час? Та чи на все є воля Божа? Про віру, відповідальність і духовні виклики сьогодення Максиму Крапівному розповів ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості отець Георгій Коваленко.
3: Навіщо Бог випробовує Україну війною?
4: Бог не випробовує Україну війною. Це хибна точка зору. Бог війни не благословляє. І Бог війну не починає. Війну починають люди. Більш того, люди іноді намагаються Бога використовувати для виправдання власних амбіцій. А релігію робити ідеологією. От саме такою ідеологією став «Русський мір». Як, наприклад, там і ІДІЛ. Да? Тобто це, коли на ідеологічні знамена, на політичні знамена, заради досягнення мети, як з «Русським міром» там, реінкарнації чи поширення відродження імперії, да, імперської мети, починають підтягувати Бога. Знаєте, мені здається, що є у людини два шляхи. Один вірний, один помилковий. Тобто Бог створив людину за власним образом, за подобою. От образ є в кожній людині, а подоба досягається. Щоб уподібнитися Богові, треба його взяти за взірець. Але є хибний шлях, коли людина починає створювати Бога за власним образом. Тобто вона уподібнює Бога собі. І от в цьому сенсі сприймати, що це Бог послав війну, це уподібнити Бога людям, які розпалюють війни. Бог якраз, коли йшов на Голгофу, коли приносив себе в жертву, ну, скажімо так, відмінив людські жертвоприношення, відмінив навіть жертвоприношення тварин, сказав вам хліб і вино, згадуйте про мене. Да? Він сказав, не треба жертви людські, не треба цих війн, і навіть з благочестивої точки зору не треба приносити нікого в жертву. Але людина продовжує приписувати Богові те, що насправді, за що має віднести відповідальність сама.
3: А ви не бачите в вашому поясненні протиріч? Адже на все воля Божа.
4: Що значить на все воля Божа? Ні. Давайте цей наратив, який нам намагаються просувати, в тому числі московський патріархат, знаєте, це ситуація на все воля Божа, я нічого не вирішую. Да? Вирішать десь на горі, там цар і Бог, який все вирішує. Ні. Воля Божа в тому, щоб людина жила по-божому. А немає. Більш того, знаєте, там ще люблять казати, всяка влада від Бога. Да? Але в якому контексті? Там говориться, шануй владу, бо вона від Бога, щоб боронити добро від зла. Чому тоді про це забули? Про функцію влади, яка від Бога. Якщо влада не боронить добро від зла, то вона вже перестає бути владою, яка втілює волю Божу.
3: Якою має бути роль церкви на війні? Я маю на увазі з точки зору от справжнього християнського посилу, а не оцього симулякру, який придумала Російська Федерація, коли попи освячують ракети, бомби, окупацію і так далі.
4: Ну, священники не мають перетворитися на замполітів. Капелан – це не замполіт. І дуже добре, що у наших капеланів оця нашивка, шеврон, він говорить «бути поруч». От головне служіння церкви на війні – бути поруч з нашими воїнами. І робити все можливе, щоб вони не втрачали людяності. Бо насправді вони в нелюдських умовах. Да? Щоб вони не ставали нелюдями. Щоб вони все ж таки переживали гідно цю травму, з якою вони стикаються. Бо це дуже травматична історія війна. В тому числі для капеланів, до речі. Їм так само потрібна реабілітація. Але головний посил – це все ж таки, щоб наше військо стало місцем практикування чеснот. Головна чеснота воїна – мужність і шляхетність. Тобто наші воїни мають бути лицарями. І це важливо.
3: А капелани від священників, які там працюють, наприклад, на мирній території, вони чимось відрізняються чи ні? Чи посил, цінності і все інше такі самі?
4: Цінності такі самі, але капеланське служіння – це особливе служіння. Воно і по формі особливо, бо зараз вже є і закон про капеланство, і капелани. Якщо раніше це було таке добровільне, майже волонтери чи добровольці, то тепер хтось заходить на реальну посаду капелана, стає офіцером. Це, напевно, певний тип колектив, спілкування, то є свої нюанси, але якщо говорити про суть, про смисли, то смисли ті самі євангельські.
3: Отче, Євангеліє вчить: не вбивай. Якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу. Ви ж розумієте, що це абсолютно нерелевантні речі до сьогодення?
4: Абсолютно релевантні. От спробуйте, от уявіть собі, що ви мене хочете вдарити в праву щоку. То уявіть, так. Правою рукою. Як у вас це вийде? Спробуйте. Ну, спробуйте.
3: Ну, я не буду вас бити, але замахнуся.
4: Ні. Це ми вліву вдарити. А вправо?
3: Ви ж зеркально сидимо.
4: Ну, спробуйте вправо.
3: Ось так.
4: У вас дуже вийде мене вдарити?
3: Це незручно, але вийде. Цікавий трюк ви використали з правою щокою і з правою рукою, але справедливості заради в цитаті немає вказівки, якою рукою бити. Це так, заради справедливості.
4: Але зазвичай же людина правша. Це, якщо вже так тлумачити, це питання, якщо хтось тебе провокує чи там намагається образити, це не відповідає на цю образу одразу. Да? Тобто тут ще оця історія провокації. І знову ж повернемося до того, що це питання особистісне. Це не суспільний вимір, про «не вбий» ми говорили. Да? Використовується термін, який має на увазі беззаконне вбивство. Я вам ще одну підкажу фразу, яка сьогодні може збурювати. Да? Хто взяв в руки меч, від меча загине. Угу. І ми це завжди сприймали так майже пацифічно, що не можна відповідати, так сказати, зброєю на збройний напад. Да? Але якщо подивитися на ситуацію, в якій це відбувається, апостол Петро, який бере меч, щоб захистити Христа, питання, а звідки в нього меч? Якщо ним не можна користуватися. Друге, він дуже вправно їм володіє. Тобто справжній такий бодігард, захисник Христа. Він раз і дуже швиденько вухо відрубав нападнику. А Христос говорить, що не треба, зупинись нині. Хіба я не міг ангелів покликати? До речі, що це значить? Він говорить, не треба мене, Бога, захищати зі зброєю. Це, до речі, до тих, хто тут збирається святе православ'я захищати, да, своїми танками і ракетами. А в результаті знищує, в тому числі, храм Московського патріархату. А потім він говорить Петру, вклади в піхви меч, бо хто взяв в руки меч, від меча загинеть. Ну, але як він має? Він має сам себе вбити, той, хто взяв в руки меч. Це, знаєте, майже божественна санкція на те, що якщо хтось застосовує насильство чи приходить до тебе з силою, то він має розуміти, що на цю силу буде адекватна відповідь. І в цьому сенсі ми якраз зараз діємо тим мечем, який має допомогти загинути тому, хто взяв в руки меч.
2: Ви слухали розмову Максима Крапівного з ректором відкритого православного університету Святої Софії Премудрості отцем Георгієм Коваленком про війну, віру, роль церкви та духовні випробовування України. На цьому ми завершуємо рейлін рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». У цей непростий для України час ми звертаємося до Бога з молитвою та надією на мир, захист і силу для українського народу. Нехай Господь оберігає українську землю, дарує підтримку нашим родинам і веде Україну до перемоги добра, світла та справедливості. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Всі випуски на нашому каналі YouTube.
1: Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Наталя Федосеєва, Євген Гесен та Дмитро Андронатій. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Темертей та фірмі «Les Espaces Memorial». Перший та другий півфінали Євробачення 2026 у Відні відбулися 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня. Цьогоріч Україну представляє Вікторія Лелека, сценічне ім'я Лелека, з піснею «Рідним», який букмекери прогнозують місце в топ-10. Під час репетиції співачка виступила разом із бандуристом Ярославом Джусем у костюмі від дизайнерки Лілі Літковської, натхненному козацькою епохою. Користувачі звернули увагу на вишиті слова на сорочці музиканта. Це рядки з молитви українського націоналіста, тексту Осипа Мащака, створеного у 1936 році під час львівського процесу над членами організації українських націоналістів. Пізніше молитву неодноразово доповнювали, а з 2014 року вона стала одним із символів Азову та використовується під час присяг та прощань із загиблими військовими. Завершуємо випуск піснею «Рідним» у виконанні конкурсантки Євробачення Лелека з Надніпрянщини. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших жагетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!